0: утешися і спитуюші.
1: О, моя Боже, утешися і спитуюші.
0: Чудеса поклоняюші.